Sa, tjena, tjena, në natë në rrësë ndi unë, unë besë në ngopë këna, për të në një vruana, jo, na, dhime gjë më basa. Lisë në i qua, bo, një manja pevë radë mësa me këzë ambezi, unë besë në ngopë së ka që posë. Në vela gënë një më ulimë, ulimë, ulimë, në vina gua, bale, jam fjeva qua, bo, bale, vina në të në dhava, do të jemë të në më basa, në mua, më vina gua, në lina një, ndë gëna vi... Aisa, bakani...